سمایا ایک بھگواں ویس کر بھرم دے بن ست گر کنے نہ پایا دیس دسنتر بھو تھکے تد اندر آپ لکایا گر کا شبد رتن ہے کر چانن آپ دکھایا اپنا آپ پچھانیا گرمتی سچ سمایا آوا گون بجاریا بازار جنی رچایا ایک تھر سچا سلاحنا جن من سچا پایا سلوک محلہ پہلا نانک مایا کرم برخ پھل امرت پھل ویس سب کارن کرتا کرے جس خوالے تس محلہ دوجا نانک دنیا کیاں وڈیائیاں اگی سیتی جال اینی جلی نام وساریا اک نہ چلیا نال پوڑی سر سر ہوئے نبیڑ حکم چلایا تیرے ہاتھ نبیڑ تو ہے من پایا کال چلائے بن کوئی نہ رکھ سی جر جروانا کن چڑھیا نچ سی ست گر بوہت بیڑ سچا رکھ سی اگن پک ہے پڑہاڑ ان دن پک سی ہاتھا چگے چوگ حکمی چھٹ سی کرتا کرے سو ہوگ کوڑن کھٹ سی سلوک محلہ پہلا کرم ہے کر دکھائی دے سو ست گر پرکھ سجان پنچ شبد تن کار تن تہ باجے شبد نشان دیپ لو پاتال تہ کھنڈ منڈل حیران تار کور با جنتر تہ ساچ تخت سلطان سکھمن کہ کر راگ سن سن منڈل نبلائے کت کتھا بیچاری ہے منسا منہ سمائے الٹ کمل امرت بھریا ایہو من کتہ نہ جائے اجپا جاپ نہ وسرے آد جگاد سمائے سب سکھیاں پنچے ملے گرمکھ نج گھر واس شبد کھوج ایہو کر لہے نانک تاں کا داس محلہ پہلا

کا توہے جت کو صاحب آوے روہے جے توں صاحب آوے روہے توں اونا کا تیرے اوہے اسی بول وگاڑ وگاڑے بول تو نگری اندر تو لے تول جے کرنی تے پوری مت کرنی باجوں کٹے کٹ

رہاؤ او میاں پوم اوپر نت لج چھوڑ چلے تس نانی بج کہو نانک یو تت بیچارا بن گھر پجن نہیں چھٹکارا گوڑی محلہ پنجواں پورا مارگ پورا اسنان تگ پورا گھر

تاریا دکھ درد روگ سگل بداریا رگنا گیدی بول ترام پورن ہوئے سگلے کام انک بار نانک بلہارا سبل درسن گوبند ہمارا گوڑی محلہ پنوا کوڑ بیگن ہرے کن ماہے ہر گھر کتھا سا سنگ سنا گے پیب ترام رس امرت گن جات جپ چرن مٹی کھوتا سرخاو سرب کلیان سکھ سہج ندھان جا کے ہردے بسے بھگوان اوخد منتر تنس وچار کرنے ہار دے میں تار تس پرم پجو پار برہم کو نانک اٹل او ترم گوڑی محلہ پنجواں کر کرپا پیٹے گرسوئی تیت بل روگ نہ بیا پے کوئی رام رمن ترن پے ساگر ترن سور پارے جمکاگر ہرہاو تگر منتر دی ہور نام اے آسر پورن پے کام جب تک سنجم پوری وڈے آئی گر کرپال ہر پے سگائی مان مکھوئے گر پرم ایک نانک پسرے پار برہم گوڑی محلہ پنواں دکھے راج تے اندلا پاری دکھ لاگے رام نام چتاری تیرے داس کو تو ہی وڈے آئی مایا مگن نرک لے جائی رہاو روگ گرست چتارے ناو دکھ ماتے کا ٹھاؤ نہ ٹھاؤ چرن کم سیوں لاگی پریت آن سکھا نہیں آوے چیت سدا سدا سمرو پرا سوامی مل نان خر انتر جامی گوڑی محلہ پنواں آڑ پر سنگی پٹوارے کر کرپا پر لے نوارے ایسا ہارا سرمو سب کوئے ترب کلا پورن پرسوئے رہاو مہا تبد ساگر سنسار پرخر میں پار اتار نہار انک بندن تورے نہیں جاہے سمرت نام مدھ فل پاہے اگت سیان پا استے کشناہے ہر کرپا نان گنگاہے گوڑی محلہ پنواں تھاتی پائی ہر کو نام بچر سنسار پورن سب کام وڑ پاگی ہر کیرتن گائی ہے پار برم توں دے تا پائی ہے رہاو ہار کے چرن ہردے ارتار پال ساگر چڑھ اترے پار سادھو سنگ کرو سب کوئے سدا کلیان پھر دکھ نہ ہوئے پریم بھگت پر گنی ندھان

سیا جو مل گئے غرم آئے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے مان کر ہلا سو گر پرخ تے آئے ہر ہاؤ مان کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے۔

کچھ بند او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستق پاگ نانک آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نا کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کالو منے اے بن گھر دوسر ناگے نہ ہوا نہ ہونا جد کتوئی سماگے پولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا کال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نان

افا فرت فرت تو آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمگ سو ترم

دے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینوں سو ایک بار من مورخ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے کسل نہ کہو تیا مانگن مانگتا ایک ماک نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانت گر پورے من منت جے جانو پربے اپنا نانگ تے پگوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت ساسنگ پتیانا دسوا کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہور نرلیپا پورن کڑکٹ پرک بسیخ ہوا رسم تواہو سو پایا نانک لپتن ہی تے مایا سلوک یار میت سن ساجنو بن گھر چوٹن آگے نانگ تے بندن کٹے گرکی چرنی پاگے پوڑی یہی آ جتن کرت بو بدیا ایک نام من کہہ لو سدیا یاو جتن کر ہو شٹارا